davolanish sug'urtasi orqali xalqqa qulaylik yaratish mulozamat saviyasini sijil a'lolashtirib, davolanish sug'urtasi sohasidagi berish, boshqurish, mulozamat qilish islohotini cho'nqurlashtirish uchun yaqinda Altay shaharlik davolanish kapolati idorasi aslidagi davolanish sug'urtasi qiziq liniya mulozamatini a'lolashtirish asosida AI aqliy iqtidorlik xaridorlar mulozamatchisini Xinjiang davolanish sug'urtasi mulozamat supsi kichik programmasiga muvaffaqiyatli kirgizdi. Bu Altay shahrining davolanish sug'urtasini bijirish mulozamatining aqliy iqtidorlashgan, raqamlashgan, qulaylashgan mulozamat yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan darak beradi. Bu qitimki darajasini o'stirishda Xinjiang davolanish sug'urtasi xalqqa qulaylik mulozamat supsiga tayinib, AI aqliy iqtidorli xaridorlar mulozamatchisi bilan to'rdagi ish bajarish zalini cho'nqur yug'urib, an'anaviy mulozamat vaqti cheklamasini buzib tashlab, sug'urtaga qatnashgan ommani butun hafta 24 soat uzildirmay aqliy iqtidorli maslahat berish mulozamati bilan ta'minlaydi. Amining qo'llanishchan yumshoq detalni almashtirishi hojatsiz. Kichik programma ichida davolanish sug'urtasi siyosatidan maslahat berish, kasb surishtirish, ishlarni bajarish qatorliq butun jarayon mashg'ulotini bir vaqtda tamomlaganlar bo'ladi. Sonliq ma'lumotlar ko'p qatrash, ammo oz qatrashni haqiqiy ishga oshirib, davolanish sug'urtasi ish bajarish tartibini zo'r darajada oddiylashtirgan bo'ladi. Hozir AI aqliy iqtidorli xaridorlar mulozamatchisi Altay shahrining aslidagi davolanish sug'urtasi mulozamat qiziq liniyasi bilan o'zaro to'liqlash mulozamat andisini shakllantirdi. Altay shahri bundan ilgari 0906 21 00

0: Ularning haqiqatan pasha qo'g'lash yoshirin kuchi bo'lsa-mu, lekin unum doirasi eng tayin kichik. Balkim faqat necha 10 santimetr bo'lishi mumkin. Aman suyiga chilinish yoki butun badaniga yopirmoq chaplash amaliyotga uyg'un kelmaydi. 7-chi xato qarash. Oq shakar bilan qachi yuz suyuqligini birlashtirib, suvarak yo'qitish. Bu xil usulda faqat onda-sonda yakka suvarakni aldab yo'qotqili bo'ladi. Ovusini yo'qitolmaydi. Qurut tuxumini o'ltiralmaydi. Vaqtli hal qiladi, tubdan hal qilolmaydi. Yana asalla chumula kichik hasharatlarni jalb qiladi. 8-chi xato qarash. Aman yopirmiqi vinshangni ko'ydirib, butun uydagi hasharatlarni islash. Odatki aman yopirmiqi bilan islash faqat pashilarni qisqa vaqt qo'g'laydi. Hasharat tuxumi yo'chqi yo'shirib olgan suvarak burgilarni o'ldirolmaydi. Yem etilgan bo'shliqda islash yana nafas yo'lini qidiqlaydi. Yashanganlar, bolalar, ziyoda sazgur kishilarda asallar ziqqi kesilini keltirib chiqaradi. 9-chi xato qarash kavavichin shakal badiyan chechib hasharat qo'g'lash. Purqi chaklik bo'lib, suvarak, burga, zay qurtini qo'g'lash va yo'qitish roli yo'q. Namlishib, kallaklishib qalsa, paskini narslarni yo'shirib qo'yadi. Nurg'un kishi pashi yo'qitishdan faqat dori purkish, islashni o'ylaydi. Ammo bir xil ximiyalik usul pashalarda asallar doriga taqobilchanlik paydo qiladi. Yana muhitni bulg'aydi. Asal harisi qatorliq foydali hasharatlarni xato zaxmlantirib qo'yadi. Imkoniyatlik sijil universal oldini elish navbatki xalqaro e'tirof qilgan ilmiy taktika bo'lib, tovandagi bir qancha nuqtani nuqtaliq ta'kidlash kerak. Muhitni tuzashni asos qilish. Pasha ko'payadigan joy, yig'ilib qolgan suv, axlatni tozalash eng tub, eng muhit asraydigan tadbir bo'lib, ximiyalik dorilarga tayanmaydi, unumi uzoqcha davomlashadi. Ximiyalik usulni muvofiq ishlatish. Zarur tepilganda hasharat yo'qitish dorisini qaratmiliqqa bo'lgan holda ishlatish. Hamda o'xshash bo'lmagan ta'sir qilish mexanizmidagi dorilarni almashtirib, doriga taqobilchanlik paydo bo'lishdan saqlanish kerak. Ko'p xil tadbirni moslashtirish. Fiziklik oldini elish. Sim to'rliq deriza, pashiliq, to'qliq pashi palqiqi. Biologiyalik oldini elish. Ximiyalik oldini elish, ya'ni hasharat yo'qitish dorisi, qo'g'lash dorisi qatorliqlarni organik birlashtirish kerak.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan uchirladim xabarda bo'la olasiz.
2: Soat 11 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz, ilhomingizni urg'itadi.
3: Soat 13:30 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Soat 14 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz, Solushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushiting Apitali yordam beradi.
2: Soat 17:20 da Solushiting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehrli kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügüniş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
5: Saat 22:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Solution Aptitalını

0: yelinishni kuchaytirish, yer tavrash bo'yicha nuqtliq xatarlik rayonidagi uy aslahalarini mustahkamlash, o'rmon o'tloqda o't opti zo'r yoshirin xavfini udulliq tugutish qatorli xizmatlarni qilchi bo'shashtirmay chin tutib, jiddiy ishlarga taqobil turish manbirini kuchaytirib, amaliy jang holatida bartaraf qilish iqtidorini oshirish kerak. Yig'inda munollar talab qilindi. Partiya komiteti, xalq hukumatı tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rinda qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtaq boshqurish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirish va ish boshqurish, ish jazman talabini qattiq amaliylashtirib, baholash, chorlab tekshirishni qilchi yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan yanmi kuchaytirib, javobgarlikni, unumni qattiq surishtirib, korxonalarning asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, turlik tadbirlarni oxirgi 1 metrgacha amaliylashtirishga haqiqiy kafolatli qilish kerak. Jang Yingchun, Yusufjon Mamat, Muqiyatjon Muqammad, Juli Fan, Panshi yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabar. Avtonom rayondagi joylar ishlab berish yo'li bilan yordam berish turlarini tez olg'a surib, yezi qatnashidagi kamtukliklarni yanimi to'liqlab, turalg'u muhitini yaxshilab, har millat ommini uyiga yaqin joyda ish qurilishib, kirimini ko'paytirish imkoniyatiga ega qildi. Bu mezgilda Tolin ayasining O'rishoylit yezidagi 4 kentning 2026 yillik kent darajalik yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turga 3 million 350 ming yuan mablag' selinib, 5 kilometr kildigan rangli xishiyat quzilgan piyodalar yo'li yangidan yasaladi. 1700 kvadrat metr yo'l yuzi qattiqlashtiriladi. Hamda ko'kartish turibi to'ri asliyalari yurishlashtirilib quriladi. Turi qurilishi qilg'uvchi taraf 70 ish o'rni bilan ta'minlandi. Ular ishlayotgan kent aholiga 1 million 250 ming yuandan ortiq ish haqi tarqatadi. O'rishelit yeza Burkital kentining aholisi Oqtilak Erjon mundaq dedi. Muvaffaq xizmat topdim. Yaxshi ishlab, emgigimga tayinib turmushimni yaxshi o'tkazmayman. Shundaqla yurtimning qurilish uchunmi bir ulush kuch qo'shaman. Pushturpan ayasining Chenjin bozordagi 5 kentning 2026 yillik ishlab chiqarish yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida navbatda qizg'in qurilish qilinmoqda. Turgi jami 3 million 550 ming yuan mablag' selinib, umumiy uzunligi 14.2 kilometr keladigan yezi kent yo'lidan 14 yangidan yasaladi, o'zgartiladi. Buning ichida ishlab berish yo'li bilan yordam berish mablag'ining egilgan nisbati 40% ni yuqori. Tur qurilishi xodimi Fu Shaochong turni 8-chi ayning oxirida tamomlash planlanganligini tanishtirib, mundaq dedi. Qurilish qilish jarayonida shu joydagi kent aholilarini ishlashga oldin qabul qilib, ammoning yaqin joyda ishqi o'rilishib kirimini ko'paytirishiga turtki bo'ldik. Turib bitgandan keyin liniya bo'yidagi kentlarning qatnash safariga chiqish va etizlarni sug'urish sharoiti nihoyat zo'r darajada yaxshilanib, haqiqiy turda kent aholilarining xalq turmushi yo'li beish yo'lga aylanib, yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shdi. Moriya Qozoq avtonom nohiyalik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Chu Jiangja bu yil nohiya bo'yicha ishlab berish yo'li bilan yordam berish turidan 10 ni yo'lga qo'yib, 33 million yuanga yaqin mablag' selish planlanganligi. Buning shu joydagi 847 ommaning ish qurilishiga turtki bo'ldiganligini tanishtirib, mundaq dedi. Qurilish sifatini chang tutib, mablag' ishiltishini qalablashtirib, xalqni naf yetkazish, qalblarni ellitish qurilishini butun kuch bilan barpo qilib, ishlab berish yo'li bilan yordam berish amgak mulozimat haqqini 40% dan ortiq tarqitish talabini chin ko'zlab, nomratlikdan qutuldirish natijalarini mustahkamlash, xalq turmushi tovon chekini mustahkamlash, ishki harakatlantirgich kuchini qo'zg'itishni kuchli trak bilan ta'minlaymiz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Şincanın tüncü türkümdeki işki hesablaş küçü arqılıq, köp abunqa yeşil toxunu beybası yetküzüş türü yıqında təsdiqlənib əməliyləşdi. Bu, hesablaş küçü sahası bilən yen energiyəni beybası tutaşdırış yolunu ünümlük rabalaşdırıb, Şincanın yeşil hesablaş küçü nam kartısını küçəb bərpa qılışıq türkü buludu. Bu iki tür, Qumul şəri Arı Törük nahiyəsi hesablaş küçüdə yenilik yaratış ülgü rayonudiki köp abunqa yeşil toxunu beybas yetküzüş birinci qararlıq türü. Qarmay şəri Bulut hesablaş kəsib bağcı rayonudiki köp abunqa yeşil toxunu

davolanish sug'urtasi orqali xalqqa qulaylik yaratish mulozimat saviyasini sijil a'lolashtirib, davolanish sug'urtasi sohasidagi berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini cho'nqurlashtirish uchun yaqinda Altay shaharlik davolanish kapolati idorasi aslidagi davolanish sug'urtasi qiziq liniya mulozimatini a'lolashtirish asosida AI aqliy iqtidorlik xaridorlar mulozimatchisini Shinjang davolanish sug'urtasi mulozimat supsi kichik programmasiga muvaffaqiyatli kirgizdi. Bu Altay shahrining davolanish sug'urtasini bijirish mulozimatining aqliy iqtidorlashgan, raqamlashgan, qulaylashgan mulozimat yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan darak beradi. Bu qitimki darajasini o'stirishda Shinjang davolanish sug'urtasi xalqqa qulaylik mulozimat supsig'i tayinib, AI aqliy iqtidorli xaridorlar mulozimatchisi bilan to'rdagi ish bejirish zalini cho'nqur yug'urib, an'anaviy mulozimat vaqti cheklamasini buzib tashlab, sug'urtaga qatnashgan ommani butun hafta 24 soat uzildirmay aqliy iqtidorli maslahat berish mulozimati bilan ta'minlaydi. Ammining qo'llanishchan yumshoq detalni almashtirishi hojatsiz. Kichik programma ichida davolanish sug'urtasi siyosatidan maslahat berish, kasb surishtirish, ishlarni bejirish qatorliq butun jarayon mashg'ulotini bir vaqtda tamomlaganligi bo'ladi. Sonliq ma'lumotlar ko'p qatrash, ammo oz qatrashni haqiqiy ishga oshirib, davolanish sug'urtasi ish bejirish tartibini zo'r darajada oddiylashtirganligi bo'ladi. Hozir AI aqliy iqtidorli xaridorlar mulozimatchisi Altay shahrining aslidagi davolanish sug'urtasi mulozimat qiziq liniyasi bilan o'zaro to'liqlash mulozimat andisini shakllantirdi. Altay shahri bundan ilgari 0906-2100-633 mulozimat qiziq liniyasi ichib aqliy iqtidorli ovoz bilan odam kuchi ish o'rni birlashtirilgan qo'sh liniyalik mulozimat sistemasini barpo qilgan edi. AI xaridorlar mulozimatchisi ishga kirishtirilgandan keyin mulozimat yo'llari yanama kengaytirilib, qiziq liniyada maslahat berish bilan to'rda aqliy iqtidorli maslahat berishdan iborat qo'sh yo'nalishlik birlashib harakatlanish ishga oshiriladi. Bu spa hozir shahar yezi aholilarining davolanish sug'urtasiga qatnashish, haq topshirish, shahar bozori ishchi xizmatchilarining doktorxonada yetib davolanish haqqini otchut qilish qatorliq 19 turlik ko'p bejiriladigan davolanish sug'urtasi kasbini qoplab, ammaning bir tarafdan maslahat so'rash, bir tarafdan bejirishni qo'llab, to'r sirtidagi ish bejirish ko'zniki odam kuchi telefonining yuqori palli mazgilidagi kasb besimini unumli tarqoqlashtirib, mulozimat qistanchiligi masalasini pasaytirib, kasb bejirish unumini o'stirdi. Sug'urtaga qatnashgan ammaning mashg'ulot qilishi qulaylik va oddiy bo'lib, hozirdan boshlab Weixin, Bahrman bo'lg'ili bo'ladi.

kuchaytib, ish o'rni sifatiga haqiqiy kapolatli qilishi kerak. 3. Xizmat izdashning tarbiyalashga qatnashishga o'zgirib qilishidan qattiq saqlanish kerak. Xizmat izdiguchilar xizmat izdash jarayonida har xil sabablar bilan yuqori haq to'laydigan tarbiyalashga qatnashsa, ondan ish o'rniga o'rinlashtirilib bo'ladigan ahvolga duch kelganda keskin rad qilish kerak. Haqiqatan tarbiyalashga qatnashish ehtiyoji bo'lsa, tarbiyalash apparatlarining qonun bo'yicha tasdiqlangan ijozat salohiyatini hozirlagan, hozirlamaganligini tekshirib aniqlash kerak. 4. Qarz xavf-xatardan ushar bo'lish kerak. Qarzga chetlatilgan kelishim imzolanganda jazman qarz berguchi tarafning salohiyati, qarz o'sim nisbati, qarz qaytarish usuli ham xiloflik javobgarligini tekshirib aniqlash kerak. Supida uchurni tizimga oldirish ham qarz bejirishda ehtiyotchan bo'lib, qonunsiz qarz majrosiga petib qilishdan saqlanish kerak. 5. Dalil isbotni saqlab, qonun bo'yicha huquqini qo'g'dash kerak. Xizmat izdiguchilar aloqador paranglashish xotirasi, kelishim nusxasi va hisobot yetkazish isboti qatorliqlarni saqlashga diqqat qilib, yuz berish ehtimoli bo'lgan mojarolar uchun dalil isbot saqlashi kerak. Agar oldinib qolsa, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat tarmoqlariga arz qilish, fosh qilish yoki gun organlarga delo ma'lum qilish kerak.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Alatov shahrlik xalq sot mahkamasi bulutda sot qilishga tayinib 7 kunda amgak to'xtami mojarosini hal qildi degan mazmunda eshitdinglar bo'ladi. Yaqinda Bortala shahridagi ma'lum kapsharlash, pishiqlash o'rni shaqini nesi qoldirish masalasi sababidan Shinjangdagi ma'lum qurilish cheklik sherkiti ustidan Alatov shahrlik xalq sot mahkamasiga da'vo qildi. Aql sot mahkemesi qurilishi natijasiga tayinib, bu sot mahkemesi bütün jarayonda to'g'ri bejirib, tez murassa qilib, faqat 7 kundala deloni muvaffaqiyatli bejirib oxirlashtirdi. Delo qabul qilingan ham delo ochilgandan keyin delo bejirguchi sotchi telefon orqali Shinjangdagi ma'lum qurilish cheklik sherkiti bilan aloqalashib, qarshi tarafning ma'qulligini olgandan keyin mas qadamda bir to'r orqali elektronlik yetkazish bilan pochtadan avatib yetkazishni birlashtirish usulini qo'llanib, arznoma, dalil isbot materiallari qatorliq da'vo hujjatlarini yetkazib berishni yuqori unumda tamomladi. Javobgar sherkat aloqador materiallarni topshirib olgandan keyin delo paketining aniq talash tartish yo'qligini, shaqini nesi qoldirganlik paketini e'tirof qildiganligini, majroni kengashish orqali hal qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Ikki tarafning murassa qilish orzusi borligini ko'zda tutib, sot mahkamasi to'rda murassa qilish tartibini boshlab, bulut soti supsig'i tayinib, sotdan burunqi murassa xizmatini qanot yaydirdi. Sot qilib tekshirib aniqlanishicha 2022-yil 8-oyning 10-chi kuni da'vogar bilan javobgar ikki taraf ma'lum turdiki qorashtirish mashg'uloti to'g'risida to'xtam imzolab, Bortala shahridagi ma'lum kapsharlash, pishiqlash o'rnining odam kuchi bilan kapsharlash mashg'ulotini tamomlashni kutishgan. Da'vogar kelishim bo'yicha ishni tamomlagandan keyin bu to'ri ishga kirishtirilgan. Javobgar sherkat qurilish miqdori rasjot tizimligiga chiqirib bergan. Hisoblash orqali da'vogarning yana 12210 yuan shaqiga qarz ekanligi aniqlangan. Murassa jarayonida delo bejirishni ustiga olgan sotchi mavqeni ikki tarafning da'vo talabiga qo'yib, sabrchanlik bilan fikr almashtirib maslashtirdi. Javobgar sherkat shaqini nesi qoldirish paketiga boshqacha fikrda bo'lmay, 2026-yil 7-oyning 30-chi kunidan burun barliq pulni bir qaytimda berishga va'da berdi. Shuning bilan birga, agar vaqtida to'lamasa, o'z ixtiyorligi bilan 10 ming yuan xiloflik pulini ustiga elishni putishdi. Da'vogar javobgarning tijoratga qiyinchiligini tushunadiganligini bildirdi, ham o'zining mablag' obrotiga jiddiy ehtiyoj qilganligini samimiylik bilan aytdi. Sotchining ko'ngil qo'yib nasihat qilishi bilan ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, to'rda imzo qo'yib jazmlashtirishni o'ngishliq tamomladi. Deloni qabul qilishdan deloni o'ngishliq oxirlashtirishgacha butun jarayonga faqat 7 kun vaqt ketdi. Da'vogar javobgar ikki taraf birdek mundoq bildirdi. To'rda delo bejirish andisi uyoq bu yoqqa qatrashdek avarchilikni azaytdi. Ham vaqtni, ishni, ham pulni tejidi. Qonunni xalq uchun yurgizishni dal joyida amaliylashtirdi. Bu yil kirgandan buyon Alatov shahrlik xalq sot mahkamasi da'vo mulozimati islohotini sijil cho'nqirlashtirib, xalqqa qulaylik tadbirlarda uzluksiz yangilik yaratib, bulutda sot qilish, to'rda murassa qilish, elektronlik yetkazish qatorliq aql sot mahkamasi amaliy qo'llanish natijalarini zo'r kuch bilan umumlashtirib, delo bejirish davriylikini butun kuch bilan qisqartib, ommaning da'vo tanarxini tuvallatib, yuqori unumlik, qulaylik umumyuzlik nab yetkizilgan da'vo mulozimati sistemasini kuchab barpo qildi.

suyida baxmijilik qildik. Suning temperaturasi yil bo'yi muqim 15 Selsiya gradus atrofida bo'ladi. Suv sifati sap, ergan oksigen miqdori yuqori bo'lib, oster beliqi, rangdar kumja beliqining o'sib yetilish ehtiyojiga tamoman uyg'un keladi. Kooperativ 2008 yilidan boshlab ish boshlagan bo'lib, jami 9 million yuandan ortiq mablag' soldi. 10 necha yil chonqur izdinish orqali ko'p turlik baxmichilik qiyin masalalarini hal qilib, hozir yiliga 40 tonnadan 50 tonnagacha sovuq suv beliqi ishlab chiqarib, qumulning yerlik dangliq sovuq suv beliqi bilan ta'minlash bazasiga aylandi. Lisha o'zining baxmichilik ta'siratini tilga olib, mundaq dedi. Belijanlarning hammasini Xinjiang ichidan sotib olamiz. Jazman har yili 5-chi oydan burun qo'yib berishimiz. Shundaqla suvning yuqori iqinida beqishimiz kerak. Tuvan temperaturalik muhitda oster beliqi rangdar komja beliqining eg'irligi yiliga o'tir hisob bilan aran 1 kilogram eshib, osti o'sish jarayonida go'shining ta'mi intayin yaxshi bo'ladi. 10 necha yillik texnika jo'g'lanmasi. Shahar rayondan iborat 2 darajalik aloqador tarmoqlarning doimlik texnika jihatdan yor-yo'lak bo'lishi natijasida Kaspiy kooperativda yetilgan beliqning sifati muqim bo'lib, bozorda olqishga erishdi. Ishlab chiqarish, sotish yo'llari sijil ravonlashdi. Navbatda Kaspiy kooperativida oster beliqining har kilogramining bahosi 50 yuan bo'lyapti. Ramdar komja beliqining har kilogrami 80 yuan. Mahsulotlar qumuldagi parcha sotish bozorlarini qoplab qolmay, yana Urumchi qatorliq Xinjiang ichidagi shaharlarni muqim ta'minlamoqda. Kaspiy kooperativ kirimni oshirish yo'llarini kengaytirish uchun yana 20 mo ujmilik va 20 mo o'riklik barpo qilib, ekologiyalik baxmichilik, istirohat, meva uzish, mazlik taomlarni yeyish qilish bir gavdalashgan yezi kent istirohat kasb holatini barpo qildi. Sayohatchilar ham sahrada meva o'sish xushalligini his qila oladi, ham cho'l bayovon yangi beliqlarga eg'iz tega oladi. Bu xil yez egiligi bilan sayohat yo'g'rilgan yangi andiza kasbning qo'shilma qimmatini oshirib qolmay, yana atrofdagi kent aholilarining ishik oldidala ishqi o'rinlashib kirimini oshirishi muqim beyishiga turtki bo'ldi. Chongqinglik sayohatchi Liu Xinjun hayajonlangan holda mundaq dedi. Qumuldagi cho'llikda karus suyiga tayinib, buncha ko'p a'lo sifatlik yangi beliq baqqili bo'ladiganligini o'ylamapti ekanman. Haqiqatan kishini hayron qoldirar ekan. Shuning bilan birga, Astana bozorining sovuq suv beliqi kasbi o'zliksiz yuqori tuvan iqinga qarab o'zardi. Qumul shahri Evrg'ol rayoni Bingchuan Kariz sovuq suv beliqchilik baxmichilik maydoni 2017 yili belijan yetishtirish kasbini taraqqiy qildirgandan buyon 84 kichik idish, 10 cho'ng idishga ega belijan yetishtirish bazasi qurib, rayonning muhim belijan bilan ta'minlash nuqtasiga aylanib, shu joyning sovuq suv beliqi kasbidagi belijan yetishtirishdagi kamchiliklarni to'liqladi. Qumul shahri Evrg'ol rayoni Bingchuan Kariz sovuq suv beliqi baxmichilik maydonining texniki Chen Xuebing tonishtirib mundaq dedi. Karizning turaqliq temperaturasi belijanlarning yetilishiga intayin mos keladi. Navbatda belijan yetishtirish bazasida asosliqi rangdar komja beliqi va ostor beliqi belijanlari yetishtirilib, yillik mahsulot miqdori 320 mingga yetdi. O, yana mundaq dedi. Biz xeridorlarning ehtiyojiga asosan o'xshash bo'lmagan o'lchamdagi belijanlarni zakaz qilamiz. 4 oydala 25 gramdan 30 gramgacha a'lo sifatlik belijan yetishtirib chiqa olamiz. Bahosi 1 yuandan 6 yuangacha. Nuqul baxmichilikdan yezigligi bilan sayohatchilikning yug'urilishigacha tayyor mahsulot ishlab chiqarishdan belijan yetishtirishgacha Kariz iqin suyini yadroli qilgan sovuq suv beliqi kasb sanjeri Astana bozorida kun siri shakllanmoqda.

0: 0 Plus nusqusining xabar sahifasiga bisken aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirilib, nopozliq tushuntiriladi.
0: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
0: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitali 6.0 Plus nusqusining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chektatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishib pursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solo Shooting App Titali 6.0 Plus nusqusining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
1: Shonsi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilalaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Solo Shooting App Titali 6.0 Plus nusqusida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlik bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solo Shooting App Titali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solo Shooting App Titalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
5: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mundat Tıprak Programması. Əmde de qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdarı uçurlardı bolsun. Yezikliki yezi ministerliği, yeni tipdiki yezeklik ticaret asasi gavdelerinin süptini östürüp, önümünü aşırış, uşaq dekan ailelerinin kremini aşırışkı törtkü buluş hareket layihesini besip tarqatdi. Layihada bunlar oturgu koyuldu. Yeni tipdiki yezeklik ticaret asasi gavdelerini yöles siyasetini dekan ailelerinin kremini aşırışkı törtkü buluş bilen bağlaş mekanizmini ornitiş üstüde izdiniş. Dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash bo'yicha kuzatib, o'lchash, tekshirish mexanizmini tadqiq qilib o'rnatish kerak. Shu joydagi dehqon oilalarining kirimini oshirishga turtki bo'lishni yangi tipdagi yeziklik tijorat asosiy gavdalarining moliya, selinma, pul muomila qatorliq yo'lash siyosatlariga erishishidagi muhim asos qilishga ilhomlantirib, turtki bo'lishga tegishlik dehqon oilalarining soni, kirimini oshirish nishoni qatorliqlarni aydinlashtirish lozim. Siyosatni yo'lga qo'yish unumini izqoqlash va natijasini tatbiqlashni kuchaytirib, turtki bo'ladigan dehqon oilalari soni ko'p, kirimini oshirishga turtki bo'lish unumi yaxshi bo'lgan asosiy gavdalarga qarata yo'lash salmoqini zo'raytirib, dehqonlarni kasb zanjirining qo'shilma qimmat foydasidan texnik ko'p bahrlantirish kerak.

0: Ichi-vitishning unumi oshirildi. Xalq turmushi sifati o'stirildi. 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda qadam yaxshi elindi. Yangi boshlanmada har millat Tianshan o'g'il qizlari 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasining yetakchiligida yangi musobada jasorat bilan ilgirlaydigan qudratlik ulug' kuchni mujassamlab, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyoti yangi sahifasini jasorat bilan putib chiqmoqda.
1: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: ahya qilishqa qatnashqa ilhamlandirdi.
1: Hozir Efiopiyada tuproqning eqib ketishi zo'r darajada tövalladi. Bir qism mevlik daraxtlar meva berib, yezi egilik taraqqiyoti va ochliq bexatarligiga kapolatlik qilishqa unumli kuch qo'shdi. Efiopiyaning Jongoda turishliq bosh elchisi Tafila Debi Imam mundaq deb qaradi. Jongoning ekologiyani qo'llash texnikasi va tajribasi taraqqiyot ehtiyojimizga mos keladi. Jongo ekologiyalik muhitni qo'g'dashni iqtisod umumiy planiga kirgizib, yashil texnikaga mablag' solish salmoqini uzluksiz oshirib, umumiy xalqni muhit qo'g'dashga qatnashishga to'liq safarbar qildi. Bir qator tadbirlari o'rnak qilishga arziydi. Tinch okeandagi Orol davlati Fijida Jongoning yashil aql texnikasi amaliylashdi. Bu yil 87 yoshga kirgan Kumar mundaq dedi. Dehqonchilik maydonimda Jongo yordam bergan Fiji Zamburug' texnika ulgu ko'rsatish markazidagi mutaxassislar hal qilish yo'lini tepib berganga qadar kelgun sababidan tuproq eg'ir darajada eqib ketadi. Zamburug' terib qisqig'ini 20 yildan keyin dehqonchilik maydoni atrofidagi daryo qirg'og'idagi o'simliklar buyuk paraxsan o'sib, tuproqning eqib ketishi ko'rinarlik azaydi. Bu yer Fijining Zamburug'dan foydalanib, daryo qirg'og'ining serilib tushishini tuzashdiki ulgu ko'rsatish bazasiga aylanib, Tinch okeandagi nurg'un orol davlatlarining vakillarini ekskursiya va o'rganishga jalb qildi. Jongo bilan Peruning bir balbaq bir yo'lni tang qurishdagi muhim turi bo'lish sifati bilan Perudagi Chancay porti, Janubiy Amerikadagi tunji aql yashil port bo'lib, qochlash, tushirish, gorizontal transport uskunalarining hammasi yashil tok orqali qo'zg'atiladi. Mashg'ulot jarayonida karbon qo'yib berilmagachga portning imkoniyatlik sijil taraqqiyotiga kuchlik yashil quvvat qo'shdi. Peru davlatlik port ishlari idorasining sobiq raisi Juan Carlos Paz mundaq dedi. Chancay porti pokiz, ishonchlik energiya sepini muvaffaqiyatli barpo qilib, energiya qurilmasini tubdan a'lolashtirdi ham bulg'imi qo'yib berishni unumli tavallitib, yashil portlarning ulgisiga aylandi. Amerika Kaliforniya shtati Lauverni dashosining biologiya professori Jay Jones mundaq dedi. Jongoning ekologiyani tuzash va yashil taraqqiyotga qo'shgan oshqushluq bir to'pisi shuki, har qaysi qatlamlardagi xalqaro hamkorlikka unumli turtki bo'ldi. Bu orqali dunyo miqyosida tirilma energiyani taraqqiy qildirish va yashil tipqa o'zgartishni ilgari surdi. Klimat o'zgarishiga taqabil turishda dunyo jafo mushaqqatda hamdan bo'ldi. Jongo va'dasiga amal qildi. 2035 yılı barganda Jongo bütün iqtisod doirasida parnik gazi qo'yib berish miqdori cho'q qimmatini 7%dan 10% kichik tövallatdi. Texim yaxshi qilishga tirishdi. Rais Jinping 2025 yili 9 ayda Birlashgan Davlatlar tashkiloti klimat o'zgarishi oliy yig'inida videoliq so'z qilib, Jongo yangi bir navbatlik davlat o'z oldiga to'hfa qo'shishni ishqa oshirdi deb tantanalik chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti klimat o'zgarishi ramka ahdnomasini amaliylashtirishda chang turdi. Jongo Tinch okean orol davlatlari klimat o'zgarishiga taqabil turish hamkorlik markazi qurdi. 14-chi bashil mazgilida shamol elektri va yorug'lik volt mahsulotlarini eksport qilib, boshqa davlatlarning karbon qo'yib berishini taxminan 4 milliard 100 million tonna azaytishiga yordam berdi. 10 yildan buyon taraqqiy qilayotgan davlatlarning klimat o'zgarishiga taqabil turishi uchun ta'minlangan va safarbar qilingan tur mablag'ining umumiy summasi 177 milliard yuandan oshdi. Demak, Jongo boshdan oxir yer shari klimatini tuzashdiki harakat tarafdori va amaliy ishlaguchi bo'ldi. Avstraliyaning davlat iqtisodshunosi Jongoda turishliq sobiq bosh elchisi Ross Ganot mundaq dedi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi Jongoning mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lish sifati bilan klimat o'zgarishiga taqabil turish, umumyuzlik yashil tipqa o'zgartishni ilgari surish sohasidagi qat'iy irodasini yana bir qaytim namoyon qildi. Jongoning va'dasi ishonishga arziydi. Tailandning ekologiyani qo'g'dash mutaxassisi Pech Manopaviter mundaq dedi. Jongoning jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash sohasidagi rahbarlik iqtidori Tailandni o'z ichiga olgan boshqa davlatlarning o'rtaq nishonga qarab ilgirlashiga ilhom bermoqda. Yer sharining yashil kelajagi har qaysi davlatlarning navbatdagi tanlashiga bog'liq. Biz yer shari ekologiyasining bir butun tangponligini saqlab, keyingi avlodlarni ham mo'l moddiy boylikdan bahramand qilishimiz, ham yulduzlik osmonga, yashil tog'larga nazar selib, gullarning xushpuroq hidini yetilishimiz kerak. Jungo 15-nji 5 ýyllyk planynyň başlanyş ýylyny ýeňi başlanma kılıp, dünýäniň her gaýsy döwletler bilen dowamlylyk birlikde mürünü mürügi tarap küräş kılıp, adam bilen tabiat inak ötüşiniň güzel kartinasyny birlikde süzüp, ýeşillik we güzellikni ýer şardyny ibaret bu makanda mäňgü saklanyş imkaniýetige ege kalady.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

davolanish sug'urtasi orqali xalqqa qulaylik yaratish mulozamat saviyasini sijili a'lolashtirib, davolanish sug'urtasi sohasidagi berish, boshqurish, mulozamat qilish islohotini cho'nqurlashtirish uchun yaqinda Altay shaharlik davolanish kapolati idorasi aslidagi davolanish sug'urtasi qiziq liniya mulozamatini a'lolashtirish asosida AI aqli iqtidorlik xaridorlar mulozamatchisini Shinjang davolanish sug'urtasi mulozamat supsi kichik programmasiga muvaffaqiyatli kirgizdi. Bu Altay shahrining davolanish sug'urtasini bijirish mulozamatining aqli iqtidorlashgan, raqamlashgan, qulaylashgan mulozamat yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan darak beradi. Bu qitimki darajasini o'stirishda Shinjang davolanish sug'urtasi xalqqa qulaylik mulozamat supsig'i tayinib, AI aqli iqtidorli xaridorlar mulozamatchisi bilan to'rdagi ish bejirish zalini cho'nqur yug'urib, an'anaviy mulozamat vaqti cheklamasini buzib tashlab, sug'urtaga qatnashgan ommani butun hafta 24 soat uzildirmay aqli iqtidorli maslahat berish mulozamati bilan ta'minlaydi. Amining qo'llanishchan yumshoq detalni almashtirishi hojatsiz. Kichik programma ichida davolanish sug'urtasi siyosatidan maslahat berish, kasb surishtirish, ishlarni bejirish qatorliq butun jarayon mashg'ulotini bir vaqtda tamomlaganlar bo'ladi. Sonliq ma'lumotlar ko'p qatrash, ammo oz qatrashni haqiqiy ishga oshirib, davolanish sug'urtasi ish bejirish tartibini zo'r darajada oddiylashtirganlar bo'ladi. Hozir AI aqli iqtidorli xaridorlar mulozamatchisi Altay shahrining aslidagi davolanish sug'urtasi mulozamat qiziq liniyasi bilan o'zaro to'liqlash mulozamat andisini shakllantirdi. Altay shahri bundan ilgari 0906-2100-633 mulozamat qiziq liniyasi ichib, aqli iqtidorlik ovoz bilan odam kuchi ish o'rni birlashtirilgan qo'sh liniyalik mulozamat sistemasini barpo qilgan edi. AI xaridorlar mulozamatchisi ishga kirishtirilgandan keyin mulozamat yo'llari yanada kengaytirilib, qiziq liniyada maslahat berish bilan to'rda aqli iqtidorlik maslahat berishdan iborat qo'sh yo'nalishlik birlashib harakatlanish ishga oshiriladi. Bu spa hozir shahar yezi aholilarining davolanish sug'urtasiga qatnashish, haq topshirish, shahar bozori ishchi xizmatchilarining doktorxonada yetib davolanish haqqini otchut qilish qatorliq 19 turlik ko'p bejiriladigan davolanish sug'urtasi kasbini qoplab, ammaning bir tarafdan maslahat so'rash, bir tarafdan bejirishni qo'llab, to'r sirtidagi ish bejirish ko'zniki, odam kuchi telefonining yuqori palli mazgilidagi kasb besimini unumli tarqoqlashtirib, mulozamat qistanchiligi masalasini pasaytirib, kasb bejirish unumini o'stirdik. Sug'urtaga qatnashgan ammaning mashg'ulot qilishi qulaylik va oddiy bo'lib, hozirdan boshlab Weixin Jifubao'ni ichib, Shinjang davolanish sug'urtasi mulozamat supsi kichik programmasini izlab, boshpatdagi aqli iqtidorli xaridorlar mulozamatchisi kirish eg'izini chekib, har vaqt aqli iqtidorli savol-javob, kasb yetakchiligi, ishlarni bejirish qatorliq xalqqa qulaylik mulozamatlardan foydalanib, uydan chiqmaylar yuqori unumlik kasbiy davolanish sug'urtasini raqamlashtirish mulozamatidan bahramand bo'lgani bo'ladi.

0: Qalibni ildatadigan rohat, xotirjam istimol muhiti yaratishga tirishdi.
1: Qumul shahrining madaniyat sayohat tarmoqlari shirin shifr etishni tema qilib, oltin qadimiy ko'chasini Gongwa qo'g'inining ajoyib sazgurashchisi cho'kma shakldagi sahna asrini his qilish rayoni qilib, sayohatchilar va shahar aholilarini cho'nqur his qilishga jalb qildi.
0: Urumchi shahrida muzik kechiligi, bog' saylisi, jaz musiqalarini his qilish qatorliq faoliyatlari o'tkazildi. Mongol kuran nohiyasi, Qo'rg'os nohiyasi qatorliq joylar adabiyot san'at o'miki tashkillab, Onursal adabiyot san'at nomorlarini Manzir rayoniga kirgizib, adabiyot san'at orqali xalqqa naf yetkazish, g'ayri moddiy madaniyat miroslari tashviqotini birlashtirishni yorqin nuqta qilib, adabiyot san'at nomorlari, mahorat ko'rsatish, hamturki bo'lish qatorliq shakllar orqali sayohatchilarni go'zal manzirdan huzurlanish bilan bir vaqtda madaniyatning sehrli kuchini his qildirdi. Aqsu viloyati naqsh usul g'ayri moddiy madaniyat miroslari mahorat ko'rgazmasi, chalg'u ansambli, xalq urf odat sayyor o'yini qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirib, cho'kmi shakldagi mo'l mazmunliq kayfiyat yaratdi.
2: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texmi yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
3: Shenjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
4: Soat 8:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
5: Soat 9:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
4: Soat 11:00 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz, ilhomingizni urg'itadi.
5: Soat 12:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz, jug'lamini nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
4: Soat 14:00 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
5: Soat 16:00 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
4: Soat 17:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Yipak yo'lining sehrli kuchini his qilasiz.
2: Soat 19:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Soat 20:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Soat 22:20 Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarkat hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
3: Sulu Shooting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.

0: qarab chiqishni iltimos qilish usuli umumiyuzlik umumlashtirilib, rasmiyatlari to'liq bo'lmasimi qabul qilish, bir qaytimdala uqtirish qilish tizimi umumiyuzlik yo'lga qo'yilib, iltimosni qabul qilish, tizimlash, o'tkazib berish, to'liqlash butun jarayoni qilablashtirilib, ishchi xizmatchilar ommasining berish kelishini azaytib, qabul qilish unumi o'stiriladi. Oddiy delolarni tez bejirish, murakkab delolarni inchiki bejirish, muhim delolarni ehtiyotchanlik bilan bejirishdan iborat bejirish mexanizmi takomillashtirilib, isbot anglash, fikr anglash qatorliq tartiblar qilablashtirilib, Bingtondagi har darajalik ma'muriy qayta qarab chiqish komiteti qurilishi olg'a siljitilib, mutaxassislarning maslahat berish tartibi qilablashtiriladi. Murassa qabul qilish, qarab chiqish Qarar chiqirishning butun jarayoniga singdirilib, ma'muriy murassa, ma'muriy qayta qarab chiqish, ma'muriy da'vo, ma'muriy taftishlikni jipslashtirish va hamturtki bo'lish kuchaytirilib, sistemasi mukammal, yurishi ravon bo'lgan ko'p xil talash tortishni hal qilish mexanizmi o'rtaq barpo qilinadi. Ma'muriy qayta qarab chiqish delollarini baholab tekshirish faoliyati qarorlik qanot yoydirilib, ma'muriy qayta qarab chiqishga doir qonun hujjatlarining sifati va deloni sud qilishni qilablashtirish saviyasi umumiyuzlik o'stiriladi. Ayrim delolarni nazorat qilish kuchaytirilib, turli delolarni tuzash cho'nqurlashtirilib, maslashtirish, nazorat qilishni tutashtirib, manbadan oldini elish kuchaytirilib, xavf-xatarni samiga selish, qonunchilik bo'yicha maxsus tarbiyalash sohalardagi ma'muriy qayta qarab chiqish ko'p yuz beradigan delolarning ahvoli qarorlik uqtirish qilinib, ma'muriy organlarning qonun ijro qilishdagi kamchiliklarni to'liqlashi, qonun ijro qilish harakatini qilablashtirishga haydakchilik qilinib, ma'muriy talash tortishining yuz berishi manbadan azaytiladi. Mulozimatning yuqori sifatlik taraqqiyotini cho'ridab, tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda loyihada mundaq o'tirg'i qo'yildi. Korxonalarga chetiladigan ma'muriy qayta qarab chiqishni iltimos qilish yo'llari ravonlashtirilib, korxonalarning oshqushliq bo'lmagan iltimos materiali kam bo'lish sababidan qatirishi, ko'p qitim qatirishidan saqlanish kerak. Korxonalarga chetiladigan ma'muriy ishlarda lavzda turmaganlarni nazorat qilish salmoqi zo'raytirilib, korxonalarga chetiladigan boshqurish sohasidagi delolar qonun bo'yicha bejirilishi lozim. Muhim chigish murakkab bo'lgan korxonalarga chetiladigan ma'muriy qayta qarab chiqish delolariga qarata isbot anglash usulini qo'llanib qarab chiqib, iltimos qilinguvchining mas'ulini isbot anglashga qatnashishga qonun bo'yicha tashkillab, ma'muriy boshqurish tarmoqlari bilan tijorat asosiy gavdalari orasida yuqori unumlik fikr almashtirish supsi qurish lozim. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Uch yotoqli uy asosiy kapolat, to'rt yotoqli uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib, uch yotoqni to'rt yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li cho'ng bozor uy joy chek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sayıp sken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmesi kumani qaraşdırınız tügütüdü.
3: İşqi orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verilüdü.
2: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görələysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinema məzmulları sarxıl.
3: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
4: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Alatov shahrlik xalq sot mahkemasi bulutda sot qilishga tayinib 7 kunda amgak to'xtami mojarosini hal qildi degan mazmunda tinglatib bo'ladi. Yaqinda Bortala shahridagi ma'lum kapsharlash, pishiqlash o'rni shaqini nesi qoldirish masalasi sababidan Shinjangdagi ma'lum qurilish chaklik sherkiti ustidan Alatov shahrlik xalq sot mahkemasiga da'vo qildi. Aql sot mahkemesi qurilishi natijasiga tayinib, bu sot mahkemesi butun jarayonda to'g'ri bejirib, tez murassa qilib, faqat 7 kunda deloni muvaffaqiyatli bejirib oxirlashtirdi. Delo qabul qilingan ham delo ochilgandan keyin delo bejirguchi sotchi telefon orqali Shinjangdagi ma'lum qurilish chaklik sherkiti bilan aloqalashib, qarshi tarafning ma'qulligini olgandan keyin mas qadamda bir tor orqali elektronlik yetkazish bilan pochtadan avatib yetkazishni birlashtirish usulini qo'llanib, arznoma, dalil isbot materiallari qatorliq da'vo hujjatlarini yetkazib berishni yuqori unumda tamomladi. Javobgar sherkat aloqador materiallarni topshirib olgandan keyin delo paketining aniq talash tartish yo'qligini, ish haqini nesi qoldirganlik paketini e'tirof qildiganligini, majroni kengashish orqali hal qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Ikki tarafning murassa qilish orzusi borligini ko'zda tutib, sot mahkamasi to'g'ridan murassa qilish tartibini boshlab, bulut soti supsig'i tayinib, sotdan burunqi murassa xizmatini qanot yaydirdi. Sot qilib tekshirib aniqlanishicha 2022-yil 8-oyning 10-kuni da'vogar bilan javobgar ikki taraf ma'lum turdiki qorashtirish mashg'uloti to'g'risida to'xtamni imzolab, Bortala shahridagi ma'lum kapsharlash, pishiqlash o'rnining odam kuchi bilan kapsharlash mashg'ulotini tamomlashni putishgan. Da'vogar kelishim bo'yicha ishni tamomlagandan keyin bu to'ri ishga kirishtirilgan. Javobgar sherkat qurilish miqdori rasjot tizimligiga chiqarib bergan. Hisoblash orqali da'vogarning yana 12210 yuan shaqiga qarz ekanligi aniqlangan. Murassa jarayonida delo bejirishni ustiga olgan sotchi mavqeni ikki tarafning da'vo talabiga qo'yib, sabrchanlik bilan fikr almashtirib maslashtirdi. Javobgar sherkat shaqini nesi qoldirish paketiga boshqacha fikrda bo'lmay, 2026-yil 7-oyning 30-kunidan burun barliq pulni bir qaytimda berishga va'da berdi. Shuning bilan birga, agar vaqtida to'lamasa, o'z ixtiyorligi bilan 10 ming yuan xiloflik pulini ustiga elishni putishdi. Da'vogar javobgarning tijoratga qiyinchiligini tushunadiganligini bildirdi, ham o'zining mablag' obrotiga jiddiy ehtiyojli ekanligini samimiylik bilan aytdi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Shinjong Gong'anning xalq soqchilari minut sekundni qo'ldan bermay, ko'pligan aldamchilikni to'sdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Shakli yangilanayotgan qiltiqi ko'p xil telegraf to'ri aldamchiligiga qarata Shinjongning har qaysi joylaridagi Gong'an aldamchilikka qarshi turish xalq soqchilari har vaqt birinchi safda chang turib, aldamchi unsurlar bilan minut sekundni talashib, aldab ketilgan mablag'ni muvaffaqiyatli to'sib, qaytirib kelib, fuqarolarning jafa tortib topgan pulini saqlab qoldi. Kundalik hisobot yutgachga ko'p hollarda aldamchilik qiltiqi yoshirilgan bo'ladi. 5-oyning 9-chi kuni Yakan nahiyasidagi ma'lum banka tor nuqtasining xizmatchi xodimi kasb bejirganda benormal ahvolni sezgirlik bilan bayqidi. Ahola Chun xonim notanish hisobot nomerga 30 ming yuan pul yetkazmoqchi bo'lib, tordagi moliya boshqurishga mablag' selishga qatnashganligini aytdi. Xizmatchi xodim buning tipik mablag' selish turidagi aldamchilik ekanligini bir qarabli belib, darhol soqchi taraf bilan banka birlashib harakatlanish mexanizmini qo'zg'itib, Yakan nahiyalik Gong'an idorasi aldamchilikka qarshi turish markazidan yordam so'radi. Xalq soqchilari darhol bankaga berib, ishning bosh oyog'ini egiladi. Aslida Chun xonim to'rsipsida bir notanish to'rdosh bilan tonishib qolgan. Qarshi tarafning foydasi yuqori, muqim foyda olg'ili bo'ladi, ziyon tortmaydi degan so'z taktikasidan qaymoqib qolgan. Orqadan aldamchi Chun xonimni 30 ming yuan hisobot yutgachga to'xtamay so'ylab, hisobot nomerini qo'zg'asila, yuqori so'mlik mablag' selish foydasiga erishkilib bo'ladiganligini bildirgan. Chun xonim bu gapga ishinib, bankaga berib hisobot yutgap mablag' salmoqchi bo'lgan. Xalq soqchilari yaqinqi mazgilda ko'p yuz bergan o'xshash turdagi aldamchilik delolariga birlashtirib, aldamchining oldi bilan do'st tutib ishonchga erishish, undan mablag' selishga yetaklash, oxirida pulni yig'ishtirib qechib ketishdek mukammal to'ziqni birma-bir tahlil qilib tushuntirdi. Yana naq maydonda soxta mablag' selish aptisida aldamchilik qilish prinsipini ko'rsatib, aldamchilikni echib tashlab, Chun xonimni netidan uzil-kesil yandirdi. 5-oyning 12-chi kuni Shexu shahri aholisi Yang Apandi Shexu shahrlik Gong'an idorasiga berib, lavha taqdim qilib, xalq soqchilarining aldab ketilgan pulini butun kuchi bilan qaytirib kelganligiga chuqur rahmatini bildirdi. 4-oyning 28-chi kuni Yang Apandi o'zini o't o'chirish tarmoqining xizmatchisi davolgan bir aylanning telefonini topshirib oldi.

havo bulutluq, temperatura 16-dan 27 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15-dan 30 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 16-dan 30 Selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18-dan 27 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 10-dan 21 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubal shamol chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının Munbat Tuproq programmasi bo'yicha janglatish paduq. Yoqtirib anglig'iningizga rahmat. Atriki Munbat Tuproq programmamizda yezi kentlarni gullandirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxil hikoyalar davomli qo'zg'orilmoqda bo'ladi. Endi qitinglar. Stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari bo'lsin. Programmamiz Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Slushiting abonachilar terminalida masqadamda anglatiladi. Texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'lay desangiz, diqqatingiz Slushiting abonachilar terminalimizda bo'lsin.

0: odam tarbiyalash zanjiri qurilishini sijil cho'nqirlashtirdi. Keyingi qadamda diqqatni pionerlarning siyosiy jihatdan yetaklash va qimmat qarish yaratishiga markazlashtirib, pionerlarning sharaf tuyg'usi va tashkilot tavallik tuyg'usini kuchaytirdi.
1: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
2: An'anaviy medeniyet, uruh kabi kalbimizde çonkur yıldız tartıp, bıhlınıp, çıraylık poreklip içiludu.
3: An'anaviy madaniyat ichki dunyolarimizni aynan kabi aks ettirdi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinliq dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
2: An'anaviy madaniyat o'tmish, hozir va kelgusini tutashtiruvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntirdi, aql-farosat o'rgatdi. Shundoqla kelgusi yo'nalishni ko'rsatib berdi.
3: An'anaviy madaniyat xuddi bir istakan xushbaroq choyga o'xshaydi. Uningga ajdodlarning aql farosati va hissiyoti mujassamlangan.
2: An'anaviy madaniyat insonlar aql farosatining javhiri, tarixdan buyon cho'g'langan qimmatli boylik. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonxo Munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldiraylik va uningga varislik qilaylik.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Tegimi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalaringizning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: Kongressning keng ko'lamda ulanishiga ergishib, yangi energiyalik tok chiqarish miqdorining egilgan nisbati uzluksiz oshdi. Elektr energiya sistemasining bexatar muqim yurishiga texim yaxshi kapolat qilish uchun generator sig'imi bo'yicha hisoblangan tok bahosi mexanizmini vaqtida mukammallashtirib, turlik tangshimi tok manbasi foydasini muqimlashtirib, korxonalarning qurilish aktivligini qo'zg'ab, elektr to'g'rining yuqori palladagi traklik iqtidorini o'stirishimizga to'g'ri keladi. Uxtirishda diqqat ko'mir elektr, gaz elektr, suv tartib energiya saqlash, o'z oldiga yangicha energiya saqlash qatorliq o'xshimagan tok manbasi turiga markazlashtirilib, generator sig'imi bo'yicha hisoblangan tok bahosi o'lchimi turiga ayrilib a'lolashtirildi. Huang Yan yangi belgilamada korxonalarning foydasi bilan abonentchilar tannarxi bir tutash belgilanib, tangponglashtirilib, ta'sirini dal joyida kontrol qilig'li bo'lishning ishqa oshirilganligini bildirib bundoq dedi. Tangshimi tok manbasi korxonalarga qarta generator sig'imi bo'yicha hisoblangan tok bahosida yig'ilish tannarxi o'stirilib, elektr energiyasi bozori orqali yig'ilish tannarxi tavallitilib, korxonalarning umumiy foydasi muqimlashtiriladi. Ahala va yezi igiliki bilan shug'ullanadigan abonentlar ishlatadigan tok bahosi ta'siriga uchramaydi. Savdo sanoat abonentlarining savdolashish bahosi bilan sistemadagi yurishish haqqi biri o'rlasa, biri tovallab o'zaro tangishiladi. Tok setivlish tannarxi asosan o'zgarmaydi.
1: Stansimiz xabari. Shinjang Tianshan nomliq ko'p xil shakldagi birlashma transport markalik navbatchi poyezi bu yil ko'p vokzal nuqtada moslashib to'shish yangi andazasini kutib oldi. Shinjang xalqaro quruqlik porti guruhi cheklik mas'uliyat sherikti temir yo'l mol mahsulotlarini vakolatdan tarqitish korxonalari bilan moslashib, birlashib harakatlanishni sijil cho'nqirlashtirib, bu yilning 5-dan 5-oyining 19-chi kunigacha Tianshan nomliq navbatchi poyezdan jami 414-ni qatnatib, mol qimmatini 6 milliard 644 million yuanga yetkazdi. Jongu Yevropa nöbetçi poyezin ürümçi yığılış merkezindeki yük sandıkları pat arada Tianshan namlıq nöbetçi poyezga kaçılanıp, Otur Asya, Yevropa'nın herkesi caylarına toşuladı. Shinjang Tianchen Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketinin bu yıl birinci aydın buyan vakalatın tarqatkan meli 2200 sandıqtın aştı. Şirketin kəsbi direktori Shen Shuiqin mundaqdırı. Yaqindan buyon Qozog'istonning Bolundayga to'shiladigan Changchang markalik avtomobil navbatchi poyezga mol yig'ibdimiz. Bu yil to'shiydigan turlarni ko'paytdik. Bultur turli mol kiyim-kechak turidagi mahsulotlarni asos qilgan. Bu yil Qozog'istonning ul qurilishi turidagi mahsulotlarga kengaytdik. Bu yil kirgandan buyon Tianshan nomliq navbatchi poyez Ürümchi g'arbiy vokzalni yadroliq asosiy vokzal qilib bekitib, Sanping vokzali, G'ulji vokzali qatorliq ko'p vokzal bilan birlashib harakatlanib, mol to'shish bilan birga Xibi Shinjang navbatchi poyezi, Guangdong Shinjang tez sur'atlik poyez liniyasi qatorliq o'lkalar aro navbatchi poyezlarni qatnatib, umumiy yurish unumini 20% oshirdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom raylik fan texnika nazorati yaqinda 2-chi turkumdagi fan tadqiqoti yangilik yaratish subsini tekshirib o'tkazilish natijasini e'lon qildi. Nuqtalik tajribaxona, qurilish texnikasi tadqiqot markazi, klinikalik tibbiy ilm tadqiqot markazi, Birabalbog' bir yo'l birlashma tajribaxonasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 67 supa tekshirishdan o'tdi. Shinjang elektron tadqiqot o'rnining tadqiqot kollektivi temperaturni tizginlab, issiqlik bilan ta'minlash aql sistemasini ishlatishga topshirishdan burun oxirgi qitim sinamoqda. Bu sistema an'anaviy par bilan ta'minlashdiki, temperaturni o'z oldiga tangshigili bo'lmaslik, issiqlik energiya isrofchiligi gavdalik, yurishtirish, remont qilish, tasbolish qatorliq qiyin masalalarni hal qilib, 15%dan 20%gacha energiya tejaydi. Shinjang elektron tadqiqot o'rni bu qitim avtonom rayonning nuqtalik fan tadqiqot subsini tekshirishidan o'tdi. Buning bilan ularning fan tadqiqot o'tkiligiga hujum qilish amaliy kuchi nopozlik tarmoqlarining e'tirof qilishiga erishdi. Shinjang elektron tadqiqot o'rni yangicha tadqiq qilib yaratish apparatining mudiri Ma Hay Taomindaq dedi. Kelarki qadamda Mavqani Shinjangning nuqtalik sohasiga qo'yib, yangilik yaratish subsi va akademiklar kollektiviga tayinib, Shinjang raqamlik iqtisodi bilan amaliy iqtisodining cho'nqur yo'g'irilishiga kuch qo'shamiz. Bu qitimliq tekshirib o'tkazilish tizimligida Ürümchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi

davolanish sug'urtasi orqali xalqqa qulaylik yaratish mulozamat saviyasini sijili a'lolashtirib, davolanish sug'urtasi sohasidagi berish, boshqurish, mulozamat qilish islohotini cho'nqurlashtirish uchun yaqinda Altay shaharlik davolanish kapolati idorasi aslidagi davolanish sug'urtasi qiziq liniya mulozamatini a'lolashtirish asosida AI aqliy iqtidorlik xaridorlar mulozamatchisini Xinjiang davolanish sug'urtasi mulozamat supsi kichik programmasiga muvaffaqiyatlik kirgizdi. Bu Altay shahrining davolanish sug'urtasini bijirish mulozamatining aqliy iqtidorlashgan, raqamlashgan, qulaylashgan mulozamat yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan darak beradi. Bu qitimki darajasini o'stirishda Xinjiang

Ajoyib mung dunyosiga boshlab borguvchi san'at sahnasi programmamiz orqali qalbinglarga xushallik beg'ishlash istikida programmamizni boshladik. Men riyosatchi Hamida Qiyum. Qadrli do'stlar, oldi bilan ko'ngil aramlarga sunadiganimiz Rayhon nomli naqsha qiynamsa Bahr og'aysizlar.

0: Bizning ekologiya, muhit qoğdash nazoratchiligi bo'yicha tuzdish xizmatiga aytakchilik, yetakchilik qilganda ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilish yo'lida qilchi eg'ishmay mengib, go'zal Shinjang qurilishida uzluksiz yangi natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 15-ci Türkümdə amma paşqılğan 52 ərziyyət delosini Abdonom rayonunun bijirşigi tapşırdı.
0: Abdonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti Abdonom rayonunun generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası mexanizmini mükəmməlləşdirişə münasibətlik işlər toğrusidiki uqturuşni besib tarqatdı. Yeni bəlgiləmə 6-cı ayının 1-ci günüdən başlayıb rəsmi icra qılınadı.
1: Şinjan Tianshan namlıq köp xil şəkildəki birləşmə transport markalıq növətçi poyezdən cəmi 414-ni qatnatıb, mal qımıtını 6 milyard 644 milyon yuanğa yetkizdi.
0: 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylanma müsabıqısı ötküzüldü.
1: Stansımızdan bir parça bağaqca ne üçün bunca alqışlındı deyən mavzudaki obzori. Әмді қәверлер анала.
0: Станцымыз қәвері. Аптаным райлық партия комитетінің шөзесі Чэн Шаоцян бүгін Бортыла Монғыл Аптаным областығы беріп, мәркезінің экология, мойыт қоғдаш назаретшілікі көрістілген мәсілілеріні чөрдіп, түздішіні әмәлейләштүрішке нәқ мәйданда әйдәкчілік, етәкчілік қылды. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqir o'rganib, inchiki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini cheng puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq kavdis engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zichirdab, taraqqiyot bilan bexatarlikni Texmi yaxshi bir tutash bilanlab ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilish yo'lida qilchi eg'ishmay mengib, haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib, nazoratchilik bo'yicha tuzishni chin tutib, ekologiya muhitni qo'g'dash, tuzashni zo'r kuch bilan olg'i surib, go'zal Shinjang qurilishida uzluksiz yangi natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Chen Shaojiang haydakchilik yetakchilik qilganda munolarini ta'kidladi. Jaylar tarmoqlar bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayoni va Sanshi o'lkasi Changzhi shahri Qinyuan nahiyasidagi ko'mirkonda yuz bergan gaz portlash hodisasi to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqning ruhini cho'nqir o'rganib, izchillashtirib, hodisadan cho'nqir saboq olib, bexatar taraqqiyot ideyasini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xizmatini qattiq puxta ching tutib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Chen Shaojiang Bortala shahrida Sayram ko'li rayoni va munosabatli korxonalarga berib, ekologiya muhit qo'g'dash ahvolini ko'rdi. Aloqador masalalarni tuzishning ilgirlash ahvoli dokladini anglab, tuzish xizmatini olg'a surishga yetakchilik qildi. Chen Shaojiang munolarini ko'rsatdi. Yaxshi ekologiya muhit Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotidagi qimmatli boylik va muhim afzallik. Сөзік со ешіл тағының өзі бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып, экология мұйт жәтікі гәуділік мәсілілерге тоғыр қарап, төздішіні әмәлейләштүрішіне қаттық сынақлардың өтәләйдіған тәдбірлер арқылық чың тұтып, экология бейқатарлік мұдапия сепіні әқиқи чың сақлап, юқыр сіпәтлік тәрәқиятның экология асасы реңіне техмі қейні қылтып, әр милләт амысының экология жәтікі еріш тұйғысыне техмі күчейтіш керек. Chen Shaojiang riyasatchilik qilib yig'in ichib, Bortala oblastlik partiya komiteti va Abdonom rayonlik ekologiya muhit nazoratining nazoratchilik bo'yicha tuzdish, ekologiya muhit qo'g'dash qatorliq nuqtalik xizmatlar to'g'risidagi dokladini angladi. Bortala oblasti hamda oblastga qarashliq nohiya, shaharlar va munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar Abdonom rayonining munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. O, munolarini ta'kidladi. ekologiya bexatarligi to'siqini mustahkamlash siyosiy mas'uliyatini haqiqiy zimmaga olib, to'g'ri siyosiy natija qarashini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligini ochqish qilib, kamtiklikni manbadan to'liqlab, mexanizm

0: zor ma'muriy tadbir belgilash tartibi talabiga qattiq amal qilib, qonunlikni tekshirish salmoqini zo'raytishi. Ammo qatnashish va mutaxassislar dalillashning hukumatning tadbir belgilashidagi rolini haqiqiy yaxshi joriy qildirib, xalq ro'yiga hurmat qilish, xalqning aql parastini to'plash, xalqning kuchini mujassamlash, xalq turmushini yaxshilashni ma'muriy tadbir belgilashga boshdan oxir singdirishi. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yaydirishga birlashtirib, tadbir belgilab yo'lga qo'yishning unumini sijil izlab baholab, zo'r tadbirning ilmiy yuqori unumlik xalqqa baxt yaratadigan bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qurilishning butush bahosini boshqurish chorasi, o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, munosabatlik tarmoqlar qurilishning butush bahosini boshqurishni yanada kuchaytirib, qurilish bahosini hisoblash harakatini qiyinlashtirib, qurilish sifati va bexatarligiga kafolatlik qilib, qurilish qilg'uvchi taraflarning qonunlik huquq manfaatini tuzum orqali kafolatlantirishi. Qurilishning butush bahosini boshqurish tuzilma mexanizmini yanada mukammallashtirib, uchurlashtirish texnikasidan foydalanib, nazorat qilish, boshqurish shaklini a'lolashtirib, qurilishni idora qilish unumini o'stirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Qurban hitqa oz qoldi. Jamiyat muqimligi, bexatar ishlab chiqarish qatorli xizmatlarni sijil chang tutib, bozor ta'minotini kafolatlantirish, yemaklik bexatarligi, yo'l qatnashi, sayohat manzuri nuqtasi qatorli nuqtalik soha kasblarining bexatarligini tekshirishni kuchaytirib, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutqizish tayyorligi xizmatini yaxshi ishlash. Dijonilik qilish va uchur yo'llashni yanada kuchaytirib, qiyinchilik bor ommadan hol so'rash, yordam berish, yo'lash xizmatini yaxshi ishlab, yaxshi bayram kayfiyati yaratish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti yaqinda avtonom rayonning generator sig'imi bo'yicha hisoblanadigan tok bahosi mexanizmini mukammallashtirishga munosabatlik ishlar to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, avtonom rayonning tangshimi tok manbasi qurilishining muqim tartiblik elib berilishiga yetakchilik qilib, elektr energiya sistemasining bexatar muqim yurishiga kafolat qildi. Yangi belgilama 6 ayning 1 kunidan boshlab rasmiy ijro qilinadi. Generator sig'imi bo'yicha hisoblanadigan tok bahosi deganimiz o't elektr energiya saqlash turidagi tangshimi tok manbasiga generator sig'imiga asosan eng tuvan ishaqqa tarqitilganga o'xshaydi. Bu turdagi tok manbasi har vaqt to'liq yuklik tok chiqarmay, asosliqi elektr torini tangshab ta'minotga kafolat qilish rolini o'ynaydi. Shamol elektr, yorug'lik volt qatorliq yangi energiyalik tok chiqarish miqdori yetarlik vaqtida u tashabbuskorlik bilan oz tok chiqarib, yangi energiyalik tok chiqarishga yetarlik bo'shliq hozirlab berdi. Yangi energiyalik tok chiqarish yetarsiz, elektr to'g'rida tok ishlatish jiddiy ahvolda u bu bo'shliqni dal vaqtida to'liqlab, avtonom rayonning elektr energiya ta'minotining muqimligi, ishonchlikligiga kafolat qiladi. Bu eng tuvan ishaqida bu turdagi tangshimi tok manbasining uzoqcha muqim yurishi har vaqt tayyorlik oltida turishiga kafolat qilish maqsad qilingan. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti energiya bahosi boshqarmasining muavin boshlig'i Huang Yan mudaxdiri. Avtonom rayon yangi energiyasining keng ko'lamda ulanishiga ergishib, yangi energiyalik tok chiqarish miqdorining egilgan nisbati uzluksiz oshdi. Elektr energiya sistemasining bexatar muqim yurishiga texim yaxshi kafolat qilish uchun generator sig'imi bo'yicha hisoblanadigan tok bahosi mexanizmini vaqtida mukammallashtirib, turlik tangshimi tok manbasi foydasini muqimlashtirib, korxonalarning qurilish aktivligini qo'zg'ab, elektr to'g'rining yuqori palladagi traklik iqtidorini o'stirishimizga to'g'ri keladi. Uqtirishda diqqat ko'mir elektr, gaz elektr, suv tartib energiya saqlash, o'z oldiga yangicha energiya saqlash qatorliq o'xshimagan tok manbasi turiga markazlashtirilib, generator sig'imi bo'yicha hisoblanadigan tok bahosi o'lchimi turiga ayrilib a'lolashtirildi. Huang Yan yangi belgilamada korxonalarning foydasi bilan abonentchilar tannarxi bir tutash belgilanib, tangponglashtirilib, ta'sirini dal joyida kontrol qilig'li bo'lishining ishqa oshirilganligini bildirib, bundoq dedi. Tangshimi tok manbasi korxonalarga qarta

0: مۇلازىمىتى، بىرلەشمە بېلەت ئېتىبارى، ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق، ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنى، ئاممىۋى مەدەنىيەت مەيدان سارايلىرىنى كەڭ كۆلەمدە ئېچىۋېتىش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرگەزمە قىلىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 34 تۈرلۈك مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرىنى يولغا قويۇپ، ساياھەتچىلەرنى ئەمەلىي نەپكە ئېرىشتۈردى.
1: Altay viloyati mulozimat bilan ta'minlashni o'zliksiz beyitib, a'lo sifatlik mulozimat markasini yetishtirib va umumlashtirib, qalbat bilan ta'minlashni o'zliksiz beyitib, a'lo sifatlik mulozimat markasini yetishtirib va umumlashtirib, qalbni ildatadigan rohat, xotirjam istimol muhiti yaratishga tirishdi.
0: Qumul shahrining madaniyat sayohat tarmoqlari shirin shifr etishni tema qilib, oltin qadimiy ko'chasini Gungwa qo'g'ining ajoyib sazgurashchisi cho'kma shakldagi sahna asrini his qilish rayoni qilib, sayohatchilar va shahar aholilarini cho'nqur his qilishga jalb qildi.
1: Urumchi shahrida muzik kechiligi, bog' saylisi, jaz musiqalarini his qilish qatorliq faoliyatlari o'tkazildi. Mongolkure nahiyasi, Qorqas nahiyasi qatorliq joylar adabiyot san'at o'miki tashkillab, Onursal adabiyot san'at nomorlarini Manzir rayoniga kirgizib, adabiyot san'at orqali xalqqa nap yetkazish, g'ayri moddiy madaniyat miroslari tashviqotini birlashtirishni yorqin nuqta qilib, adabiyot san'at nomorlari, mahorat ko'rsatish, hamturki bo'lish qatorliq shakllar orqali sayohatchilarni go'zal manzirdan huzurlanish bilan bir vaqtda madaniyatning sehrli kuchini his qildirdi. Aqsu viloyati naqsh usul g'ayri moddiy madaniyat miroslari mahorat ko'rgazmasi, chalg'u ansambli, xalq urf odat sayyor o'yini qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirib, cho'kmi shakldagi mo'l mazmunliq kayfiyat yaratdi.
2: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texmi yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25 5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.
3: Shenjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
4: Soat 8:20 Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
5: Soat 9:20 Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
4: Soat 11:00 Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
5: Soat 12:20 Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Juglamni nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
4: Soat 14:00 Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shooting Sodi shaharchasidan Shinjangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
5: Soat 16:00 Sulu Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Atletali yordam berdi.
4: Soat 17:20 Sulu Shooting Atletalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehrli kuchini his qilasiz.
2: Soat 19:20 Sulu Shooting Atletalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Soat 20:20 Sulu Shooting Atletalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Soat 22:20 Sulu Shooting Atletalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
3: Sulu Shooting Atletalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: ýurtlaryda 8 öý ailevi mehmanhanasy, ýulduzlyk asman lageri türdeki ýatak mahsulatlary zakaslary alkyşga erişip, kısmen alaýdy ýatak türleri baldurla zakas kılınıp boldy.
1: Qashqar viloyatida Qashqar qadimiy shahar manzara rayonining xalq urf odat sayohatini his qilish qizg'inligi davomli oshdi. Qadimiy shaharning giralishib ketgan ko'chalarining avvatligi nurg'un oshiq mashqni o'ylanishga, qadimiy shaharning sehriy kuchi va romantikligini his qilishga jalb qildi.

Yakında Pichan nahiyasi Pichan bazarining aslahalik yezigligi parnikida o'stirilgan uzumlar orqa-orqadan pishib uzish mazgiliga kirgan bo'lib, tallarda sanglab turgan danisi to'q, marva yetak suzuk sapaq-sapaq uzumlarning hidi qo'yuq edi. Uzum o'stirish parnikiga kirganda Xongba Lado, Jifeng birinchi nomor, Hoyan Wuhi qatarliq ala sifatlik sortlar tallarga liq to'lgan bo'lib, eti chiroq, tatliq, shirinlik, ta'mi intayin yaxshi edi. Shu joydagi uzum o'stirish oilalari top setish bilan tarqoq sayohatchilar uzishdan iborat qo'sh liniyalik setish andisini qo'llanib, bir tarafdan sirtdan kelgan savdogarlar bilan turkumlab setib olishni udullashtirib, setish yo'llarini muqimlashtirdi. Yana bir tarafdan shahar aholilariga sayli qilish, uzum uzishni ijib etib, yeziklik mahsulotlarining qo'shilma qimmatini oshirib, ommani mo'lhosul shatligidan o'rtaq bahrlantirdi. Parnik terixchilik oilasi Wang Tianshan mundaq dedi. Men 17 parnikda uzum o'stirdim. Uzumning qand tarkibi har qaysi jihatlardan yaxshi. Parchimni sotaman, ham savdogarlar mo kelib setib oladi. Setilish miqdorida asosiy jihatdan masala yo'q. Uzumni 6 oyning oxirigacha sotalayman. Egilinishcha Pichan bozorida hozir 460 aslahalik yezikligi parniki bo'lib, ko'p xil o'stirish andisi shakllangan. Parnikda uzum o'stirilgandan boshqa yana shoxla, mogu, to'g'ach, qo'g'in qatorliq xos yezikligi mahsulotlari o'stirilib, to'rt faslning hammasida ishlab chiqarish, har oyda mo'l hosil elish ishqa oshirilgan.